0: mkasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shiyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote ambo kampandu e ambo mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah. Amama bonisa kwani mama
1: sala sala salangu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salangu aja
0: Amama bonisa kwani mama
1: sala sala salangu aja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala salangu aja
0: Ritata Epa
1: Kombo jata